Togo Dukan, Muda Tuo Doti Keo, Echono Agritoviso Tikeshi Dole Lelogbo, Ega Taroa, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kachachame Kolo Yihado Atowa, Oso Afolo Te, Inu Nwono Dukan, Togo Dukan La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwe Kwi Makho Makho, Bali Bali, Watoa Kwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Okwa Nya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lenke Kwe Vivwa, Deno Zaliki Ule Ti, la va in keke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me leto wa to akwedu o me le kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me leto no va lo mi gbo Ete, ilikbe doasi, ti so, akosu do akuti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.